0: Przedsedstwo domowinskie župy Michał Hornik je sa čera Kruščicach zetkavo a viesne tovorstvo Ralbic z 8,5 členami do župy přiuzavo. Dále přijotuja jako Verškaj leta kubansko jezbu Augustče do srednje Užice a ulky vinove spevne župne Svedžin, jako zromane projekt se športovým tovorstvom Pieskece, kotrž bude 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromanje ze serbske skupinu Kmjelovanku, tež cimbalova skupina z Morave. Dalše povestče ma netko za nas Blanka Funcina, šako je na pošestčih.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiju Blanka Funcina.
2: Dobranje. Zirkunje 550 Euro spichwanskich Pinnes jesser Lidero im Regione Hornewuziska Holle a hatte sa Projekte k polepšinu živinske Qualite rozdjeliwo. Z 22 zapodatych předevzačov bo pjatnače za spichwanje vuzvolene z djeli koordinacijski biru Rakecach. Mez nimi su napšikvat nuo vuotovanje rekanišću v Rachlowe a Barče, vesni sređizne Voslinku, tva krosnovanskoho parkour v Vulki Dupravje a nuo vodženski system za turistu v gmenje Malešice. Nebelčanski vesernosta Andrej Bulank je čera posledni raz navedoval posuđene tamnišije gmenske rade. Pod vulkim aplausom nječe peča 20 pritomnih vesnanju vopuštivon po večinje dnju oporjada sudarnju. Dale vedeše posuđene jeho namestnica Klaudija Liznarjova. Vopzamknili su rađičeljce a rađičeljo terminaj za volbe nuoho vesnanosti. Dute maja so votmeć 6. septembra a jeli buđe tribne so dalše volbne koho votmeje. Kandidača za zastojnstvo nisu išće znači, ale volbne vubjerg bu čera jednovosne uzvoljene. Navjedovač buđe taj jun predseda zaradnisko zjaska při kloštarske vođe Štefan Anders a jeho namjestnica Petra Švedžina. Gmenska rada Nebelčice vostanje hač dovolbu dživok mana, a so dale znaležnost, če mi gmene a vobedlerju zabira. Vesni kurs Čornokumca je si spoščio nuje meno. Z konca tydženja nose pomenovanje Intermezzo. 25 spivarju a spivarku biše na zromadne spivanje blisko k notec brožnje prosivo a nuje meno vozivivo. Pod novodom dirigentki Kerstin Liderovej zaklinčachu serbske, česke, nemske a mezinarodne štučki. Čornokumčanski kor v obstili za 60 let. Slepjanske gmenske rađe tvorja cio bivši rađičeljo frakcije AfD přichodnje svojsku frakciju. Ona reka, zajmuje zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozi vi vesanosta Jörg Funda čera na posiđenju rade. Či cio vopodstatnichu zaužinje nuje frakcije s tym, so je so čišč na nich ukonjau, kak mili votvosuač. Vukaze a smernice pak nohcichu akceptuač. S tym přisvuša Slepjanske gmenske rade s Matiasom Lamponitko jene šišče jeden zaposvanc frakcije AfD. Na 50 rataryu z Horní Vúžice je čera pulny džen ve pomocach vopytało. Jim sú mez druhým pospyty kraja ze zimskými a lečnými družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajili. Nimo toho džiše vo pospyty k optimálnemu zasadženiu sredku za škyt rostlinu. Na každolietnym pulnym dňu fachúci z krajného zariada za vopsvet a ratarstvo poradžuja rataryu. Vosebe chcieť aj ich podpierač pri rozsudach vokúho klíme přimereným družinám a sliede pulných pôdu. Športová jednotka Kruščice zmeje k novej sezóne nového trenária. 52-letný Valdemar Adamovič trénuje přichodne prvé mužstvo SJC ve okresnej Vyššej Lize. Adamovič přinese nazvanie ako rajer a trénor sobu. Ako rajer by mez druhým pola Kameničanského FC a pola FSV Vojerice aktívne. Ako trénor navedovaše vo 24 dohromady 6 mužstvo naposled krajné zjednočenstvo

Dinosauriere, Psi, Kovanius, Wunza, Eto Klinci, Najprede Raskaj, Skunz, Jurassic Park Filme, alle to je boze małe mielkowe, možno. Sauriere Park testuje mienice nowe wieczone Format po testwom zwonka waturenskich czasu. 12. a 10. junia wostanje Park stajnie hać do wieczora dżesacich waturene. Planowane su k tomu live fuczba przy tamniejszym hacze, tak mienowana After Work Area z przykuskami a koktylami, čitanja, poskytki paslenja a, tež oprodže, film Jurassic Park pobeži tamnišim dinoram, ještě je tam tu kino. Štuše vodnjo hižo parku smie prostče dleja vostač, štuše akle vod poponja pečich přinže, pači 15 euro zastupa. K tomu poskytče jaso tež vedžen jak staviznam parka a kreativna dživanička s rizbarjom Tomasom Sternom. Za nekotre poskytki dobi so do toho přizevič a to hač do 8. junija. Idea zatem, Sauriere Park tež raz jako mirne, wosebite miestno večo pokazač. Po takim trošku práčasa, kus kultury, kus letného večera, hojto klinči tola za zajmavé miešencu. Dalše pokyve za dženznišu sredu a přichodne dne mám nedom po přichodnej hudžbe za vás, džesač menšinu pona po šestčich je.

0: Polícia z G.
1: Ve Vojerecach je nocena čaroš v útoru na parkovanišču pola zetkanišča tref 8 abo tref 8, kaj štež přec autove šofer z nezbožil, a tuto nezbožo mi je še eno vosebitu staviznu. Vočividne bi so neznate, do toho mocne dolo so dostal ze svopsi džerjom tutoho auta a je jemu potem tež na nekajke vašne autove ključiki pokratnil, potom smaleše s cuzem autom po grolmusovi, kaj štejki zve nedo Dobro, jako pak chceše zase na parkovanišče zavinit zubi kontrolu nad jezdčitvom prasne do nadrožneje laterne a při zemi Gerčinje. Pokradne na auto je netko šrot, a laterne tež runje von tunja neje 20 tisac euro škode je neznate naparav a potem pozdaču nezranene prostče čekno. Bundelu večer je 19-letni šofer VW-a v Hamore při odpočinju nalivo Nissane pečacicciletnije před jezbuzav při koliziji nasta 5000 euro škode na zbožo so ništu nezrani. A budešine je policajska patrulja Bundelu do ponoce cia 40-letno pjano kolesovarja lepiva 1,8 promilu pola njeho namirichu. Smije so netko před sudnistvom zamujić.
2: Šeš, pokazuje, dž se pšel uboko do šklinčki pola, no potom nije kolesovanje žan upuć. Hra, račo koleso čišćeć. Abo, scova žan alkohol, ale ko vi pić.
3: Juliš djela přikvata. Dvota hodina je od piva. Tykance je od pekaria.
4: Ole, ole.
3: Žmaucova pomaska.
4: Na kovej.
5: Koda je so sypnyva.
6: Ujej, ujej.
5: Nie wie, dzień od pekaria.

0: Ihr Zdipkom Napuset mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobranje. Zirkunje, Betsto, Bedjesac, Tissac Euro, Spichuanzig Pinnes, Jesor, Liderum, Regione Honjovujiska, Holla Ahate, sa Projekte, Kpolipschenju, Živinske, Qualite, Rozdjiliwo. Z 22 za podatych Przedozaczu, po 15 za Spichuanje Wuzolene, z Dzili Koordinacijski Biuro w Rakecach. Mieznimi są na przykład nowo wotowanie Rajkaniszczu Rachlowe Abarcze, a wesne Sredzizne Woslinku. Nebelčanski vesnanosta Andri Bulank je čera posljednji raz navedoval posljedženje tamniše kmenske rade. Pod vulkim aplausom njeđe 5.20 pritomnih vesnanu vopuščivun po večinje dnju porjada sudrnju. Dale veđeše posljedženje jeho namestnica Klaudija Liznarjova. Vopsamknili so radžičelce a radžičeljo terminaj za volbe nuo vesnanoste, tute maja so vodme 6. septembra a jeli budže trebne so dalše volbne koa vodmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu hišče znači, ale volbne vubirk bučara jednovusne vuzolene. Navedovač budžetajun predseda zahrnisko zvjerska pši kloštorski vođe Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Kmenska rada Nebelčice vostanje hač dovolbo dživokmana a so dale znaližnost čemi kmene a vobedlarju zabira. Vjace hač 350 hosti je čera na dnju votoreno dvora vojorusku džičacu a mođinsku farmu vopetuao. V zvisku s cuozakske akciju su se vosebe džiči na farme, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobladač moli. Su so tež sami v vopkađe se skotom vuspitali, a vočari pši truanju vodcu priladovali. Hišćač do konca leta votorija dvore a ratorske zavode pod svom kraju svoje rota. Slepjanske gmenske rađe tvorja cio bivši rađičeljo frakcije AFD přichodnje svojsku frakciju. Vona reka zajmuje zjednočenstvo slepo, a ich vesne džele. Dovozevi vesnanosta Jörg Funda čara na posljedženju rade. Či cio vopodstatnišu založenje nuje frakcije s tym, so je so čišć na njih vukonjav kak mili votvo suač. Vukaze a smirnice pak nohcehu akceptuač. S tym přisluša Slepjanske gmenske rade s Matijasom Lampunitko jenošišče jeden zapusvanc frakcije AFD. Předsedstvo domovinske župy Michał Hornik je čera Krusčicach vesne duharstvo Ralbice z vos ma 50 členami do župy přiuzało. Dále přihotuje jako verška i leta kubansku jezbu Augustče do Srečne Vužice a vulky vinuje spivne župne svedžen jako zromadne projekt se športovým duharstvom Biskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadnje ze srpske skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, dus a přeco zaso može so trochu podešťovač. Potom božišo maso vujasnič, abo lipe prajne zmijeme z najmenča suche vedro, dišli tež se s nikotrimi mročelemi na nebju. A to při nedže 23 stopňach maximálne.
0: Na pučach naši končinie so ničo nestava, trika žana hačnia a tež žana bliskače, tu iš přijemoj vám. Dobrý jezbu!
1: Serbský rozvoz.
0: Štri minčiny po na posedmich. A jeli bioranja dola, ište nešto uledače, jaké nezbožo, abo že se niče bliskač na tvari, přizuče so rade pola naju, ale dženca sme jenoš telefonistce a přes četu funkciu naše app MDR Serbe docpijom naj. WhatsApp šmuratko, dženca rano tak pravě nohce. Hej, kaže takhle je s technikou.

Hunja mir bockive a dalschi mam za dzieci respektivnie šulorio vonze šulske riadunje a ab dolesa. Sekcija svojbe dorstva Cyrila a Metoda przeprošuje menuce dzieci 4. a 5. letnika na mawe dyrom de v přirodze. Sobotu 13. junia po takim sobotu zatedzin bunže zromanje s kloštorským hajnikom Gidom Budariom po lesu pola Smorčic. Dzieci njendu se tam přirodu jenoš vobladač, ale tež svišeč, začuvač a dolesa. Živič. Mezruj možat iš štome, a druhe rosline sađeč. Zetkanje budže doponja džesačih při hajnistvje Smorčicach, hač do dvima je to punže, a tun dodom di, haj a krute črije, a so ođa cad rastas di tež važne, pretoješ punže tež při špatnem vedre do lesa. V občelinje, vači ci ojra na džičo, sobu činič moža maksimalnje 20 džiči, nekotre mjestne su tu časne išče svobodne, ale budče spješnje přizivenje, beži přes posudipk.de. Z tym jest 10 minut, do 7 minut, nie tylko podamy się z Iśwanem, kobielu na kolesu popuć.

Kölnska, Tachanska, Zirke, Niemsce, Dom, Schakje dort altek am Jestnost, Bywa, so Kölnje, wulje se przywonem Dornischtu z Czaha, a zack, stehst tak reci Joni Nutzka. Wot prinjeho Julia, pak so to, znamenscha za Touristki a Touristo, zmini. Stuisch chce se Tachansku Zirke wobladac, ma przychodnje 12 Euro zastupa pfacic. Skrotka mal Nutz pokoknic, to wärze nie punche. Wopodstatni so to ze stupacemi kuštami, zaladanje, škit a tež vopospodarjenje katedrale, všako kužde leto njeđe 6 milionu ljudi do Tachanskeje cirkvi pšinže. Ale štuž tam kemšiđe, abo štuž so chce tam modlič, pšinže dale darmotnje nuc. Ne prašiče so mek, kak chceđa to rozeznavač, hač so modlič, abo tola klečo robladuješ. No haj, pšušim v Kölnje postara so rozsud vo diskusije.

0: Quizjam. Studio Blanka Funzela.
1: Dobranje. Zukunje bets do bedges hat tisats euro spichuanskich binnes. Jesso lideru im regionje honjo vujiska hola a hatte za projekte k polepšinu živinske kvalite rozdjeliwo. Z 2020 za podatych předozaču bu pjatnače za spichuanje uzvolene z djeli koordinacijski biro v Rakecach. Mehr ist nämlich so nabschikwad nur, wo du an die Reikernischu verachloe abartsche, a wesnes regisne ve Wuslinko. Nebelchanski wesanoster André Bulank hier, tschera posel ni ras, navedo poseljene tamnische gmenske rade. Potwulkim Applausom nije pechat watsetschi, pschitom noch wesnano, wopuschi won po vetschinet nju boriada sidernju. Dale wetische poseljene jeho namistnica Claudia Liesnerjoa. Obsamknelli so Radzicelce a Radzicelio terminai sa wolbe noa ho vesna noste. Tute maja so wot met 6. Septembra, a jeli budge tribne so dalsche wolbne koa wot meje. Kandidatscha sa zastojnstvo nesu hisce znači ale wolbne wubirk bo cera jednowosne uzolene. Nawedowacz budge tajun przedsuda sa radnisko zjaska przy klosztorskej wodze Stefan Anders a jeho namjestnica Petra Schwedzina. Wjacač cista posta hosči je čera na dnju votyreného dvora Vojorovsku dječacu a modžinsku farmu vopitalo. V zvisku z cilozakske akciju su se vosebe dječi na farmje kišje v nošarstve CSB šelake družine skotu v obladač moli. Hišča hač do konca leta votyreja dvore a ratarske zavode po celom kraju svoje rota. Wohne a Sahajinske Sache, da war diese Aktio po Zoe Nimske, hier ist Rich Junior Kocinje, Krawato im Loko im Svetsche. Przedsedstwo domowinske župy Michał Hurnik je czera we Krustczycach wesne towarstwo Ralbice z 850 członami do župy przyuzało. Dale przyhotuja jako werszkaj Kubwansku jizbu v augustče do srečne Vužice a vulki vinove spevne župne svečen jako zromadne projekt se športovim tovarstvom Piskice dňa 3. Oktobra. Na njun je přeprošene zromadne ze serbske skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. Vesny kurs Čornokomca je si spoščil meno. Z konca tydženja nose pominovanje Intermezzo. Pečo 20 spivarju a spivarku biše na zromadne spivanje blisko knotec brožnje prosuva a nove meno vozivivo. Pod navodom dirigentki Kerstin Liderovije zaklinčahu srpske, česke, nemske a mjeze narodne štučki. Čornokomčanski kur vopsi lica 60 let. A to bichu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče ave naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Heiz blakami môže so dys a dys podešťovač, potom požišo so snanota la kusk vujetri, maximálna temperatúra dženca 20 stopňu, júce potom za so sucho votrania, dys a dys so svonco předrie, připodňu pak dominuja potom za so mročele, júce takle v okolo 20 stopňu maximálne.
2: Na pučach naše končinie je šo svobodné, ale vyskač systém je stej, ja cituju, Leppersdorf und Pulsnitz tam stej. Po takým, ja raz tukam pak stej na autodroze 4 smir drežanu mies poučnicu a Leppersdorfom, abo tež možno na S5a dživedžesač mies poučnicu a Leppersdorfom. Dež zonju, dže dokvanie stej, vás o tým informuju, hevak přemoj vám dobrú jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšine, bona po vás mich.

Andreas Bicking, jetzt ist wohl Harley Papucho. Abhose, Moja Sotte, Schularia Aschulaki, Napuch Wanda Pschirode. Boda Chwonze, Schulske, Riadunje, ab Dolesa. Sekcija Svojbe, Torstva Cyrilla a Metoda, Przeproszuje Mienuice, Dzieci, Stwoto a Piato Litnika na Mavododom de Przyrodze, Tumbudze, Sobotu, 13. Junia. To punże zromadnie z klosztorskim Hajnikom, Gidom Budarium, po Lesu, po La Smiczkec. Dzieci, nienu se tam Przyrodu jenu szwobladać, ale też słyszeć, zaczuwać a dożywić. A miezuje może też sztomy a druhe rosliny Sajic. Zetkanje budže do ponia džesačich při hajnistve smečkecach, anž do nikak dvemaj tundodom dej punže. Krute črije a so hodžacat rasta ste važni, přetož punže tež při špatnem vjedre do lisa. V občelenje pači ci ojra na džečo, so bučinič moža maksimálne 20 džeči, nekotre miestna sú tu časne išče svobodne. Jeli vás to zajmuje a chcete so přizevič, te přizevinje bieži přes internetnú stranu posova, po takim namakače przyzwienia pod posodybk.de.

0: Jana Budziewiczyk.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zirkonje 500 do 500 euro spechwanskich Pinnes je solidero im Regionje Hornjo Vužijska Holle Ahte za projekte k polepšenju živenske kvalite rozdjeliwo. Z 22 zapodatoch předozaču po 15 za spechovanje

0: Jetschelze a Rajetschelio Terminai sa wohl benoa hovesna noste. Dote Maja so wot mit 6. September eli bute Tribnisse dalsche wulbne koa wot mehr. Kandidatscha sa rastönst von neso ischce znaci, alle wulbne wubirk bocera jednowosne wuswolene. Navidovac budgetajun, pschetzeda sa ratnisko zjaska psi klosterske wodze Stefan Anders, a jaho namistnica Petra Schwedzina. Na Bejesat Schratterius Horni Wuzice je čera pulne džen pomorcach vopetao. Im sum je strujim posbyte kraja se simskimi a lečnimi družinami žita, repikom lupinami a rochom predstajli. Nemo to hođeše vo posbyte k optimalnemu zasadženju sredku za škit rostlinu. Na kuželetnim pulnim dnju fachuce skrajno zarjada za vopsvet a ratarstvo poradžuja ratarju. Vosebech cedža ich podpirač při rozsudach voku o klimje, přimerenim družinam a sledi pulnych pvodu. Předsedstvo domovinske župy Michał Hurnik je čera Krusčicach vesne tuhorstvo Ralbice s 58 čvonami do župy přiuzało. Dále přihotuja jako verškaj leta kubansku jezbu Augustče do srečne Vužice a vulki vinu spivne župne svedžin jako zromadne projekt se športovim tuhorstvom Piskece dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadnje ze serbski skupinu Kmeluanku, tež cymbolua skupina z Moravy. Slepjanske gmenske rađe tvorjacjo bivši rađičeljo frakcija AfD přichodnje svojsku frakciju, ona reka zajmove zjednočenstvo slepo, a ich vesne džile. Dovoze vi vesenosta jok funda čera na posjeđenju rade. Čicjo vo podstatnichu zaožine noje frakcije s tym, zo je so čišć na nich vukonjav kak mili votvo suač. Vukaza a smirnice pak nohcichu akceptovač. S tym přisluša Slepjanske gmenske rađe s Matijasom Lampunitko jenošišće jeden za posvanc frakcije AfD. Vjacač 356 hostči je čera na dnju votyreno dvora vojorusku džičacu a mođinsku farmu vopitao. Zvisku z Suvozakske akciju su si vosebe džiči na farmje, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobladač moli. Išač do konc leta votyreja dvore a ratorske zavode pod cijelom kraju svoje rota. Vone a zahajenske zaredovanje za akciju pod cijelom Nimske je sreč junija ve Kočinje krabatovom lokovom sveče. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach ve internetče a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A ľudžo, kodža tu ve měšče s předdešnikom po hasach, ono so dešťuje a může so přece zaso tež podešťovač a to znajmenčač do připodňa praja meteorologojo božišo maso trochu uvejtrič, maximálna temperatura dženca 20 stopňu, jutce potom 20.
2: Na pučach naše končenie dále šo svobodne, vyskač z tej tu System je mjez Leppersdorfom a Bočnicu. Ja si myslu, že jestem Espeča Džurđesač. Mini nás nano pak tež a štyri tu iš živajče. Jeno rešuđe na svoj tempo. Javak, kaž prajeno šo svobodne. A tu iš pšej moj Blanka a ja. Dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri nedom peč menšinu. Bona bođe večich. Netko zaspiva nám Dennis Wenzel. Mje ničo ne džorži. Serbski rozvoz přeje vám dobre ranje.

kot ka pa cibele gunađe već je. Podadame jeszcze raz na pokiwy. Przeczel jo domizny, a kultury niesłaci dwo przeproszuja. Na zromane spiewanie ludowych piesni dżęca w niesłaczanskim rodzie. Wieczor 7.00 zapocznie, a wieselicz może so hostczo na kury ze Żidzino, Czornokumca, a na żunski kór z Rakec. Gmienska Rada Trebin, co dżęca wieczor 7.00 domie towarstwo zetka, a jutze potom Gmienska Rada Żywin v samstnem času pa teki večer 7. tam nižši vonjovi v oborje. Od 6. do 8. julija preprošuje srpske kubanske središčo Lipa smerđaci na zromane prozninske dne za džide a voki z ich nučkami od 4. let. Pod navodom Lucie Handrikoveje a Marije Vienceneje je stajnje od rana dživečih do popunja 2. pisane program přijotovane. Mjezurim chce jaz romanje paslič a športovač, se tež raz ulečeč do Budeského srpského muzeja a se staro vodoskvat obladač. Popfat k vůčini 40 euro za dorosčeného a 30 euro za džičo. Přizivena su možné zmielku na lipa@sorbischer-schulverein.de abo telefonisce. Pjatk koncertuja šulorja Budeské v okresnej učenej šule NSLG pod ekim dživadle na vonem jevišču a pokazaja, što su šulskim neče nauknili. Spočat koncerta je pjatk večer 7. A to hunja pjatk sče prošeni v ocioch na dvore Svedžin do Serbskog muzeja Kočebusu u na tema tam uče modročišč, hudžbnje v obrubi popunjo jake švarc ta skupina, a tež v čilnje. Čilne, der remeče je tam postarane.

Kazane jo vam na aktualne magazin na tom svetovem dniu kolasovania žinca svišiša plana svetla togo teke šake vet serskih kolasario, kateriš suse na miščenskem ubežovanju obželili. To pak enje bužo jadnučka tema se vje, druge vam net predstajam, ja som Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vás na serski radiovo program, se vjaselim, a šo zašajtovali.

Anežli, a še venujeme se aktualnim čojenjam, co me graš prednu sersku štucku, a dokolaš sme dojko na deš, cakali na nemeni gumniškarje, a ninto se skajnsne para sme spiv veda, upetali vetkupki kulabula ze spivarjom Geretom Schönom.

Copa in sobe turnier jinsa nagara ni odo vede panu akos takere ni groni copa riega nisus cokora. Miastrem drugi raz taki serski copa in sobe turnier za ugnicu a ugniku vet mejo, kterešio mustvo serski copa rio gromaže organizirovamo s recnem centrumom Vitaj hove misče financijenje turnier spihujo za vožba za serski lud. Za švicanje jo bilo Žinca zajča na požase ših. V slednjem lišu so se jano Vitaj šule obželili in letosa so se mogli šikne šule ze serske ucbu obželiš. Kužde mustvo dostanjo ako dar profijove kopajncove balo, a na cestčenje dobešarjo vec za kuju gestča grajarja mustva energije hršebos. Ktere šule so se obželili, kto jo dobešar? Jo obšal, že přišel gest, grajar Łużyckiego Mustwa Energii Hršebus, to słyszysz o Vitaj w naszym programie.

Letos my vam kšili tekešči kvišči daš, letos a mircu su Serbe z Gorne a Dolne Lužice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova iniciativa budušenje zavožili, a dintok še je tako teke Dolne Lužice etablirovaš, tož přepšo su ju ših zajemcu žinca vedpodnja na predne zmakanje miroveje iniciative, a ta bužove teuni abo kafejuni oblomov na serske droz 2 hove hreše bozu zegaren na po 60 delit hambusch iniciativa co se v serskih potencialach vejovanja za mir dorozmiš ako gestča su prezidenta Nimskeje mirove rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskega přepšaseli.

Kazani jo vam na aktualne magazine na tom svetovem dniu kolasovania žinca svišiša plana svet latogo teke šake vet serskih kolasario, kateriš suse na miščenskem ubižovanju obželili. To pak enje bužo jadnučka tema se vje, druge vam net predstajom, ja som Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vás na serski radiove program, se vjaselim, a šo zašajtovali.

Anežli a še venujem se aktualnim čojenjam, co me graš prednu sersku štucku, a dokolaš sme dojko na dešč, cakali na nemeni gumniškarje, a ninto se skajnsne para sme spiv veda, upetali vedkupki kulabula ze spivarjom Geretom Schönom.

Letos my vam kšili tekešči kvešči daš, letos a mercu su Serbe zgorne a Dolni Lužice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova inicijativa budušenje zavožili, a dintok še je tako teke Dolni Lužice etablirovaš, tož přepšo su ju ših zajmcu žinca vedpodnja na predne zmakanje miroveje inicijative, a ta bužove teoni abo kafejoni oblomov na Serbske Dors 2 hove hreše bozu zegare na po 60 delit hambuš iniciativa co se v serbskih potencijalach vejovanja za mir dorozmiješ ako gestča su prezidenta Nimskije mirove rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepšaseli.